0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Svake godine sve više i više i sve duže je što se tiče programa na festivalu vina u gradu na obale Tise. Ove godine je po 30. put organizovao ovaj festival. To je postala jedna od najvećih takvih manifestacija u Mađarskoj, a i šire u evropskoj regiji na jugoistoku. Počelo je to dakle pre 30 godina i to veoma skromno na trgu Marš na gradskoj pijaci sa samo nekoliko štandova vinara iz kraja. A posle toga su prešli u jedan restoran u centru grada u Hagi, gde su u dvorištu postavili svoje proizvode, a treće godine već je bilo toliko da su otišli na trg Sečenji i od tada tamo se organizuje, a iz godine u godine sve više i više izlagača, sve više i više posetilaca i sve više i više pratećih programa, muzičkih programa, folklornih programa, programa za decu. Zatim tu je i trg domaće radinosti ove godine na Dom trgu, a tu je i trg za jelo na trgu Klauza i naravno trg za razne folklorne i druge programe, muzičke programe na Dugonić trgu. Najpopularnije su i sada plesačnice koje održavaju tamo, a i od plesačnice one koje su za narodnosti koje žive u ovom gradu, a sljedeće subote predstavit će se i članovi kulturno-umetničkog društva Banat uz pratnju svog orkestra, igrači predvođeni sa Pericom Dunaj, uvežbavat će sa zainteresovani, ja kažu organizatori, ako bude po prethodnih godina, i ovog puta će biti mnogo, i srpske igre. Treba još reći da rekordan je broj izlagača iz Mađarske, a ima nekoliko i iz susedne Rumunije i Srbije. A do sada je veoma bilo veliko interesovanje i to ne samo iz unutrašnjosti, već iz spomenutih susednih zemalja, a i šire iz celog sveta. Bilo je i kažu, planirano je da će biti još gostiju iz Japana, Amerike, Austrije, Kine, Švedske, Kanade i drugih zemalja. A pored jubilarnog festivala vina, turisti mogu da se upoznaju i sa kulturno-istorijskim znamenitostima grada, među kojima je i Segedinska srpska svetinja, druga najstarija svetinja u gradu sa prelepim ikonostasom koji je poznat kao što su rekli širom sveta.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Srbija će ostati stub odbrane povelje Ujedinjenih nacija i najsnažniji bedem mira, kako na međunarodnom nivou, tako i na Zapadnom Balkanu, izjavio je juče pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija šef srpske diplomatije Marko Đurić, istakavši da se Srbija zalaže na svet zasnovan na pravu u kojem povelja Ujedinjenih nacija nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka. Govoreći na sjednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj principima povelje Ujedinjenih nacija, međunarodnog prava i očuvanja globalnog poretka zasnovanog na multilateralizmu, Đurić je istakao da Srbija veruje da Ujedinjene nacije moraju ostati nezamenjivi centar međunarodnog poretka. I to ne zato što su savršene, već zato što ne postoji verodostojna alternativa sistemu zasnovanom na univerzalnim pravilima i jednakom učešću svih država, rekao je Đurić, ističući da odgovor na krizu multilateralizma nije traženje novih formula, već povratak dogovorenim principima. Prema njegovim rečima, debata u Ujedinjenim nacijama dotiče se suštine očuvanja kredibiliteta međunarodnog poretka zasnovanog na povelji Ujedinjenih nacija, a u slučaju da povelja prestane da bude univerzalni pravni i moralni kompas međunarodnih odnosa, sve će se vratiti logici sile, sfera uticaja i zakona jačeg. Kada se princip prvi put prekriši, on prestaje da bude princip. Pravila koja se primenjuju selektivno prestaju uopšte da budu pravila. Šta više, rat 1999. godine okončan je usvajanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pravno obavezujućeg dokumenta za sve države članice Ujedinjenih nacija. Principi suvereniteta i teritorijalnog integriteta su jasno ugrađeni u ovu rezoluciju, pa ipak ona je postala jedan od najkršenijih i najzanemarljivijih dokumenata koje je ikada usvojilo ovo ugledno telo, istakao je Đurić. Ministar spoljnih poslova Srbije naveo je da međunarodno pravo sve više ustupa mesto sili, interesima i geopolitičkoj konfrontaciji i ocenio da je posebno zabrinjavajuće to što ovaj proces sve manje deluje kao privremena kriza, a sve više kao sistemski kolaps postojećeg poretka. Kineski mediji opširno izveštavaju o višednevnoj poseti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, koju pomno prate, ističući da ta poseta potvrđuje visok nivo bilateralnih odnosa, strateško partnerstvo dve zemlje i čelično prijateljstvo, uz ocenu da saradnja ulazi u novu fazu razvoja zasnovanu na tehnologiji, inovacijama i industriji. Prema ocenama kineskih medija, Srbija je postala jedan od ključnih partnera Kine u regionu, dok, kako navode, kineske investicije u Srbiji premašuju 7,2 milijarde evra, a ukupna vrednost infrastrukturnih i privrednih projekata prelazi 14 milijardi evra. List Global Times piše da je Vučić trećeg dana boravka u Pekingu obišao Univerzitet Jinghua, Muzej komunističke partije Kine i fabriku automobila kineske kompanije Xiaomi, ukazujući da ta ruta simbolično povezuje istoriju, sadašnji razvoj i budućnost kinesko-srpskih odnosa. Kineski analitičari su ocenili da program posete pokazuje posebnu prirodu i visok standard odnosa Srbije i Kine. Kineski mediji su preneli i Vučićevu ocenu da prijateljstvo Srbije i Kine nije zasnovano na diplomatskoj retorici, već na međusobnoj podršci i konkretnim rezultatima saradnje. List China Daily ističe i da je kineski kapital imao transformativni uticaj na Srbiju kroz razvoj infrastrukture, industrije, zapošljavanja i trgovine i podsjeća da je Kina danas jedan od najvećih investitora i trgovinskih partnera Srbije. Kineski mediji navode također da je saradnja dve zemlje najpre bila fokusirana na infrastrukturu u okviru inicijative Pojas i put kroz projekte puteva, mostova, železnica i energetskih objekata koji su doprineli boljoj povezanosti Srbije sa regionalnim koridorima i privlačenju novih investicija. Mediji ukazuju i na Vučićevu poruku da je Kina postala primjer mnogim državama koje žele da zaštite svoj suverenitet i razvijaju se sopstvenim putem, kao i da Kina pokazuje odgovornost kroz zalaganje za mir, dijalog i praktičnu saradnju. Kineski analitičari ocenjuju da će, zahvaljujući diplomatiji na najvišem nivou, Srbija i Kina dodatno uskladiti razvojne strategije i proširiti praktičnu saradnju u više oblasti, što će, kako navode, doneti konkretne koristi građanima obe zemlje. Da podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj posjeti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga. U foajeu Sene Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, uoči svečanog otvaranja Sterinog pozorja 71. po redu, otvorena je izložba 18. međunarodni trijenale Pozorište u fotografskoj umetnosti. Ove godine je bilo prijavljeno 959 fotografija iz 49 zemalja. Žiri je odabrao 199 fotografija iz 36 zemalja. Žiri u sastavu Branislav Brkić, Maja Aranđelović Stošić, Rodjan Neto, Milan Vukićević, Tijan Jisjung, Milovan Ulićević, delegat Fotosaveza Srbije, odlučio je da zlata medalja pripadne Ljudmili Safaniv iz Ruske federacije, srebrna Sergeju Judin iz Ruske federacije, a bronzana Matijasu Haugu iz Nemačke. Srpski strelci startovali su juče na svjetskom kupu u Minhenu, a najbliži plasmanima u finale bili su Damir Mikec i Aleksa Rakonjac, koji su u svojim disciplinama zauzeli 17. odnosno 20. poziciju. Nakon nastanka sa Sašom Obradovićem, košarkaški klub Crvena zvezda dala se u potragu za novim trenerom. Prema pisanju Maxbet Sporta, to će od naredne sezone biti čuveni nekadašnji grčki igrač Vasilis Spanulis. Do kraja ove sezone na klupi crveno-belih sedeće Milan Tomić. Za grčkog stratega je vladalo interesovanje iz velikog broja klubova. U posljednje vrijeme je svim silama po Spanulisa krenuo Aris, ali je prema informacijama ovog portala Crvena zvezda uspjela da ubedi Grka da dođe u Beograd. Čuli ste blok informacija.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 27. maja 927. godine, umro je bugarski car Simeon Veliki, najveći vladar takozvanog prvog bugarskog carstva. Za njegove vladavine u Bugarskoj su se učvrstili feudalni odnosi, ali je to u istimah bio i početak slabljenja Bugarske, jer je upravo tada otpočeo sa delovanjem i pokret Bogumila. Car Simeon je naneo oslabljenoj Vizantiji više poraza, osvojio je Trakiju, Makedoniju i Albaniju, prodro do Korinskog zaliva i 922. opseo Carigrad. Također je 924. osvojio i Rašku, a u pokušaju da osvoji Hrvatsku osujetio ga je hrvatski kralj Tomislav. Na današnji dan, 27. maja 1842. godine, objavljen je Ustav društva srpske slovesnosti, preteče Srpske kraljevske akademije, odnosno Srpske akademije nauka i umetnosti, koje su 1841. u Beogradu osnovali Jovan Sterija Popović i Atanasije Nikolić. Ustavom su definisani glavni ciljevi društva, usavršavanje srpskog jezika i širenje nauka na srpskom jeziku. Prvi članovi društva bili su uz predsjednika, popečitelja, ministar prosvete Stefana Radičevića i Dimitrije Isailović, Stefan Marković, Jovan Stejić, Sima Milutinović Rajlija, Isidor Stojanović i Dimitrije Tirol. Društvo je suspendovano u januaru 1864. zato što je za članove izabralo Giuseppea Garibaldija, Nikolaja Černiševskog i Aleksandra Hercena. Rad društva obnovljen je u julu 1864. pod nazivom Srpsko učeno društvo. Od novembra 1886. naziva se Kraljevsko Srpska akademija, a od 1887. Srpska kraljevska akademija, a poslije Drugog svjetskog rata i dolaska komunista na vlast Srpska akademija nauka. Naziv Srpska akademija nauka i umjetnosti ustanovljen je 1960. godine. Na današnji dan, 1844. godine, u svijetu je uspostavljen javni telegrafski saobraćaj. Tog dana upućena je prva depeša Morzeovom azbukom, a 9 dana ranije američki pronalazac Samuel Morse konstruisao je prvi električni telegrafski aparat za otpremu znakova na velike udaljenosti. Na današnji dan, 1862. godine, švedski inženjer hemije Alfred Nobel prijavio je Uredu za patente u Stockholmu pronalazak eksploziva koji je nazvao dinamit. Ovaj izum je donio veliko bogatstvo koje je Nobel zaveštao fondu za dodjeljivanje nagrada naučnicima koji rade na unapređivanju nauke i doprinose svjetskom miru. Od 1902. godine iz Nobelovog fonda svake godine dodjeljuju se nagrade za fiziku, hemiju, medicinu, književnost, ekonomiju i mir. Na današnji dan, 1868. godine, rođen je srpski pisac Aleksa Šantić, autor antologijskih pesama Ostajte ovde, Emina, Veče na školju. Pripadao je mostarskom krugu oko književnog lista Zora, koji je pokrenuo s Jovanom Dučićem i Svetozarom Ćorovićem. U Mostaru je osnovao srpsko pevačko društvo Gusle. U vrijeme aneksione krize izazvane 1908. austrougarskom okupacijom Bosne i Hercegovine, pobegao je u Italiju, a zatim je bio poslanik u Bosanskom saboru. U Prvom svjetskom ratu austrougarske vlasti su ga hapsile kao istaknutog srpskog nacionalistu. U početku je pisao pod utjecajem srpskih pesnika Branka Radičevića, Jovana Jovanovića Zmaja i Vojislava Ilića, ali je potom izgradio vlastiti pesnički izraz karakterističan po elegičnim motivima i rodoljubivim temama. Njegovi stihovi su muzikalni, a pesme osjećajne, pune ljubavi za nacionalno i socijalno potlačene, s jakim revoltom protiv tiranije. Ogledao se i u drami i prevodio s nemačkog i češkog. Njegova najznačajnija dela su drame Hasanaginica, U magli, Anđelija, prevod lirskog intermeca Heinricha Heinea. Na današnji dan, 1909. godine, rođen je srpski historičar umjetnosti Svetozar Radojičić, profesor Filozofskog fakulteta u Skoplju do 1941. i u Beogradu od 1945. član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Modernim i širokim shvatanjima i sjajnim analizama kao naučnik i pedagog snažno je podstakao srpsku historiografiju. Autor je niza značajnih studija srpske srednjovekovne umjetnosti u kojima je posebno osvetlio veze s umjetnošću Romeje, Vizantija i Zapadne Europe. Njegova najznačajnija dela su portreti srpskih vladara u srednjem veku, stare srpske minijature, umjetnički spomenici manastira Hilandara. Na današnji dan, 1943. godine nadomak Žabljaka se u Drugom svjetskom ratu spustila vojna delegacija britanske vrhovne komande radi uspostavljanja veza sa narodnooslobodilačkom vojskom Jugoslavije i pripreme za dolazak glavnih britanskih predstavnika. Na današnji dan, 27. maja 1997. godine, ruski predsjednik Boris Jeljcin potpisao je istorijski ugovor sa NATO alijansom. Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli iz Pečurskog studija. Na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne i ugodno veče želi. Realizatorska ekipa u sastavu, tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno.

0: Dragi slušaoci, dobar dan. 14 časova, danas je 29. dan maja mjeseca, posljednji radni dan u ovom petom mjesecu u ovoj godini. Baš možemo da odahnemo, pred nama je vikend i završava se i ovaj maj mjesec, a u ponedjeljak ustajemo i već će biti juni. Evo, tako brzo prolazi vreme, šta ćemo? Moramo da se pomirimo s tim. U svakom slučaju, počela je evo i posljednja, dakle, radna emisija, da tako kažem, na srednjim talasima Mađarskog radija, emisija po podne u dva, a sa vama su ovog prilikom dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Nadamo se, dragi slušalci, da ste lijepo izdržali i da ćete ovaj predstojeći posljednji majski vikend provesti zaista onako odmoreći se i odahnuti malo posle, da tako kažemo, kratke radne nedelje, jer u ponedjeljak je bio, jel tako, praznik, znači 4 radna dana, zaista možda nije toliko opterećujuće, ali u svakom slučaju, dakle, pred nama je lep vikend, barem meteorolozi tako predviđaju. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava umereno oblačno, ali je suvo vreme, temperatura vazduha je zaista prijatna, možemo reći. Kreće se između 24 i 27 stepeni Celzijusovih. Što se sutrašnjeg dana tiče, pogotovo u zapadnim predelima, preovladavaće oblačno sa mestimičnom kišom i ponegde grmljavinom. U centralnom i istočnom delu Mađarske preovladavaće relativno suvo vreme, ali umereno oblačno, sa nešto višim temperaturama koje će se kretati između 24 i 30 stepeni Celzijusovih, a u nedelju mnogo manje padavina, pogotovo u zapadnim predeljima, u severnim malo, u centralnom i istočnom delu maltene ništa, dakle suvo, a temperatura bit će izjednačena tokom dana između 28 i 30 stepeni Celzijusovih. Dakle, maj se oprašta od nas onako zaista majski. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive, dakle, do 16 časova, dokle ćemo se družiti na ovim talasnim družinama, čekamo na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Baji je u nedelju dostojno proslavljena hramovna slava, prenos mošti i Svetog oca Nikolaja u Bari.
1: Sveti Nikolaj nas uči da je hrišćanstvo pre svega telo milosrđa, da je vera živa samo onda kada se pretvara u ruku koja pomaže, u reč koja teši, u srce koje praša. I zato je naš hram posvećen njemu, poziv svima nama da budemo ljudi koji nose mir, ljubav i dobrotu baš kao on.
0: Deščanski prečkolci zvanično se oprostili od svojih vaspitačica, dadilja i mlađih zabavištanaca.
2: I vrlo dobro znamo zapravo da sve će biti dobro, da sigurno da prvi razred zapravo donosi neke poteškoće, da kažemo, neke pozitivne, nekad i negativne, ali da generalno deca lipo prihvataju barem našu školu, to je ono što sigurno znamo, jer do sad su se već upoznala sa učiteljicama.
0: Knjiga pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovjedna osnovna škola u Lovri, predstavljena u istoimenom naselju na Čepanskoj Adi.
3: Prvi zakon za škole, mali ustav iliričeske dvorske deputacije za iliričeske male škole od 3. novembra 1776. godine, kaže da pored svake parohijalne crkve treba da se osnuje škola.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice kojima otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Inače, danas je Međunarodni dan mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, Svetski dan digestivnog zdravlja i Dan srpske diplomatije. A na današnji dan, 1453. godine, dakle pre 570 godina posle druge opsade, Pod vođstvom sultana Mehmeda II. Fatiha, Turci su osvojili Konstantinopolj, što je bio konačni kraj Vizantije. Po starom kalendaru danas se navršava godišnjica od smrti kneza Mihajla Obrenovića, koji je ubijen na Košutnjaku u Beogradu. Također na današnji dan, 1875. rođen je srpski pisac Svetozar Ćorović, jedan od intelektualnih prvaka bosansko-hercegovačkih Srba u vreme austro-ugarske okupacije. Na današnji dan, 1917. srpski pisac Vladislav Petković Dis, jedan od najtalentovanijih pesnika srpskih književnosti, utopio se u Jonskom moru kod Krfa. Poduži podsjetnik na vredan književni opus rano preminulog pisca čućete u drugom delu našeg magazina. I na današnji dan, pre 31 godinu, fudbaleri Crvene zvezde postali su prvaci Evrope pobedom u finalu u Bariju nad Olimpik Marseljom posle penala 5-3. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Merima Njegomir, a pesma nosi naslov Žena zaljubljena.

ti pitanju otvaranja nove srpske gimnazije u Segedinu. Kamere srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje proslava hramovnih slava, letnjeg Svetog Nikole u Sečuju i Baji, odnosno nastupa Subotičkog narodnog pozorišta sa predstavom Akvarijum na Međunarodnom pozorišnom festivalu MITEM u Budimpešti. Repriza srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavvrd sa početkom u 13:25. Proslava zaštitnika Grobljanske kapele u Mohaču, svetog cara Konstantina i carice Jelene, bit će upriličena na sam dan crkvenog praznika 3. juna u sredu. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati. Blago Sant Andreje i Srpskog crkvenog muzeja nosi naslov izložbe fotografa Atile Mudraka, koja će se u organizaciji Eparhije Budimske Srpskog crkvenog muzeja u Sant Andreji u saradnji sa samoupravom Srba u Pečuju i Pečujskom srpskom pravoslavnom crkvenom opštinom otvoriti 3. juna sa početkom u 17:00 u Domu civilnih zajednica u Pečuju. Adresa je Trg Svetog Ištvana broj 17. Postavku će otvoriti Kosta Vuković, kustos muzeja Eparhije Budimske. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 1. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Bile su to vesti.

0: 14 časova, 26 minuta. Slušate emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Mađarskog radija. U Baji je u nedjelju dostojno proslavljena hramovna slava, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari, praznovanju zaštitnika drevne svetinje u gradu Joakima Vujića. Prisustvovao je i kolega Predrag Mandić.
1: Poštovani slušaoci, ovako je pozivalo zvono Bajske Srpske pravoslavne crkve u nedjelju na praznovanje zaštitnika svetinje, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari. Mnogi su se odazvali pozivnoj reči članova Mese Srpske pravoslavne crkvene opštine i Bajske Srpske samouprave, a u drevnom Srpskom pravoslavnom hramu svetu liturgiju služili su sinđel Mitrofan Gajić iz manastira Grabovca i protonamesnik Jovan Bibić, paroh Santovački, administrator Bajske parohije.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena, Tatjana Macura, istakla je jučer na sastanku u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, na kojem su predstavljeni rezultati projekta Zaustavimo nasilje, ostvarimo ravnopravnost, da je u Srbiji bez obzira na pozitivne rezultate neophodno nastaviti sistemsku borbu protiv diskriminacije i nasilja. Iza svakog broja nalazi se stvaran život jedne žene, deteta ili porodice. Zato je naša obaveza da gradimo društvo u kojem će nasilje biti neprihvatljivo, a ravnopravnost podrazumevana vrednost. Ohrabruje činjenica da danas imamo više obučenih profesionalaca, snažniju institucionalnu saradnju i sve više mladih koji razumeju značaj međusobnog poštovanja i jednakih mogućnosti, izjavila je Macura. Ona je dodala da ekonomsko osnaživanje žena i njihovo uključivanje u oblasti obrazovanja i zanimanja, koja su povezane sa naukom, tehnologijom i inovacijama, predstavlja jedan od ključnih preduslova za dugoročni razvoj Srbije. Nadam se da će ovako važan projekat biti podržan i u budućnosti, navela je Macura, a saopšteno je iz njenog kabineta. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je posle više sastanaka sa španskim zvaničnicima u Madridu da su politički i ekonomski odnosi između Srbije i Španije sve bolji i istakla da je zamolila sagovornike za dalju kontinuiranu podršku evropskim institucijama. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić počela je zvaničnu posetu Španiji sastankom sa predsjednikom Španskog senata Pedrom Roljanom, sa kojim je razgovarala o unapređenju parlamentarne saradnje, ekonomskih odnosa i daljem jačanju prijateljskih odnosa Srbije i Španije. Posebno sam zahvalila Španiji na principijelnom stavu po pitanju Kosova i Metohije, kao i na podršci poštovanju međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta Srbije, i istakla da srpski narod to nikada neće zaboraviti. Zahvalila sam i na učešću Španije na Expo 2027 u Beogradu, koji će biti izuzetna prilika za promociju Španije, i uputila poziv gospodinu Roljanu da upravo u tom periodu posjeti Srbiju, istakla je Brnabićeva. Ona je podsjetila da Španija kao zemlja članica Evropske unije i NATO alijanse zaista poštuje principe međunarodnog prava, povelju Ujedinjenih nacija i striktno ih primenjuje. Brnabić, koja boravi u zvaničnoj posjeti Kraljevini Španiji, odgovarajući na pitanje novinara da li Srbija može reformama da ubrza svoj evropski put s obzirom na različite inicijative za pristupanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, odgovorila je da smatra da Srbija vodi praktičnu i pragmatičnu politiku koja se pre svega i na prvom mestu uvek tiče građana Srbije i njihove koristi, kao i koristi za srpsku privredu. Ispred hrama Svetog Save u Beogradu i dalje se formiraju dugi redovi vernika koji satima strpljivo čekaju kako bi se poklonili pojasu Presvete Bogorodice, jednoj od najvećih hrišćanskih svetinja. Ljudi pristižu iz različitih krajeva Srbije i regiona, a mnogi ističu da im sama mogućnost da priđu relikviji predstavlja veliku duhovnu utehu. Zbog ogromnog interesovanja vernika odlučeno je da pojas Presvete Bogorodice ostane u Beogradu duže nego što je prvobitno bilo planirano. Iako je relikvija trebalo da bude vraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori danas, njen boravak produžen je do 5. juna kako bi što više ljudi dobilo priliku da se pokloni ovoj velikoj svetinji. Mnogi vernici ističu da atmosfera ispred hrama Svetog Save ovih dana nosi posebnu emociju, ispunjenu tišinom, molitvom i nadom da će dodir svetinje doneti utehu i blagoslov. Nezavisni Balkanski festival filmske režije, koji se ove godine održava od 10. do 14. juna, sa ponosom proglasio je jugoslovenskog cineastu Lordana Zafranovića za 15. dobitnika počasne nagrade Živojin Žika Pavlović za promociju kinematografije Balkana u svetu, saopštili su organizatori festivala. u obrazloženju Saveta festivala koji čine Predrag Miki Manojlović, Nenad Pavlović, Mladen Đorđević i Miloš Škundrić, navodi se da je Lordan Zafranović, student čuvene praške filmske škole, ostavio neizbrisiv trag kada je u pitanju kulturno nasljeđe, kinematografija Balkana i njena promocija u svetu, počev od filmova koji se danas smatraju klasicima evropskog filmskog stvaralaštva, poput Okupacije u 26 lika, Pada Italije i Večernje zvona, pa sve do dugo očekivanog dela Zlatni rez, čija se domaća i svjetska premijera očekuje tokom 2026. godine. Srpska strelkinja Anđelija Stevanović osvojila je zlato na svjetskom kupu u Minhenu u disciplini vazdušna puška. Debitantkinja na velikim takmičenjima je do trijumfa došla u izuzetno kvalitetnom i uzbudljivom takmičenju, a bila je jedna od svega dve Evropljanke među osam najboljih. Stevanović je do zlata stigla sa 231,4 kruga. Srebrna je bila Japanka Misaki Nobata sa 231,2 kruga, a bronzana Zifei Wang iz Kine sa 231,1 krugom. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog superiorno su odbranili titulu prvaka Srbije, pošto su sinoć pobedili Novi Beograd rezultatom 11:8 i tako ukupnim skorom 3:0 slavili u finalnoj seriji play-offa. Kragujevčanima je ovo treća titula prvaka Srbije u istoriji, a druga u nizu. Trener košarkaša Crvene zvezde Milan Tomić rekao je da je cilj njegove ekipe da odigra kvalitetno Final Four i osvoji titulu u košarkaškoj ligi Srbije. Zvezda u polufinalu večeras od 20 časova igra protiv subotičkog Spartaka. Pobednik će se u nedjelju uveče boriti za pehar protiv boljeg iz meča Partizan FNP. Čuli ste blok informacija.

0: Americi. I odajmo danas na dan hramovne slave u Lovri, svu počast lovranskim sveštenicima koji su se dostojno nosili i bili čuvari srpske škole u Lovri.
1: Zanimljivo je inače da, iako danas obeležavamo 270. godišnjicu postojanja srpske škole u Lovri, ipak vi ste u vašem predavanju istakli da, ako gledamo istoriju, našli ste podatke i izvore koji govore da je škole bilo čak i ranije.
0: Lovra je 1746. godine plaćala školski porez. Po završnim računima crkvenih opština, kako su oni vođeni, najpre crkveni, zatim crkveno-opštinski, školski pa grobljanski, uvek se nalazi stavka u rashodima za školski porez i ekvivalent. Znači, Lovra je sigurno plaćala školski porez jer je imala školu. Možda ta škola nije postojala u kontinuitetu, bila je kratkog vremena, ali znači treba proučiti ili možda čak u mađarskim državnim arhivima tražiti i te podatke koji od 1746. idu prema 17. veku. Jer Srba na Čepelju je bilo. Zna se da su prve povlastice dobili srpsko-kovinski Srbi 1405. godine. Obično zaboravljamo taj deo Srba koji je živeo na području Budimske eparhije pre dolaska Čarnojevića. E sad, ti Srbi su po povlasticama imali pravo na slobodnu upotrebu jezika, zatim pravo na slobodu ispovesti da sami upravljaju sobom. Poznavajući Srbe da oni su uvek težili prosveti i obrazovanju i mnogi austrijski ili austro-ugarski ministri i teoretičari su za srpski narod na ovom podneblju govorili da su oni jako siromašan narod, ali da su zato neverovatno pobožni, a kralju i Bogu verni i za svoje prilike neverovatno dobro obrazovani. Gde su mogli ti srpski sveštenici da se obrazuju i taj srpski narod, nego po srpskim crkvama i srpskim manastirima? Meni je jedna zanimljivost sad ostala za Čepelj, jer ovdje je bilo i drugih srpskih škola. Mi saznajemo o postojanju crkvenih opština, jer crkvenu opštinu kao tradiciju Srbiju su poneli iz svoje matične domovine. Znači, bitno je da smo imali jednu crkvenu opštinu koja je bila dužna kako da osnuje, a kasnije to će i potvrditi prvi zakon za škole, mali ustav iliričeske dvorske deputacije za iliričeske male škole od 3. novembra 1776. godine, gde se kaže da pored svake parohijalne crkve treba da se osnuje škola, a druga stavka je da je školovanje obavezno za svu decu, kako mušku, tako i žensku. Ali ne zaboravimo najprosvećenijeg mitropolita Karlovačke mitropolije, Budimca Pavla Nenadovića, koji 1753. godine u jednoj od svojih poslanica, kada upućuje Srbe da osnivaju škole, kaže da se to pravo na podizanje crkava u mestima gde Srbi žive proširi i na srpske škole. Tako da su znači naši mitropoliti mnogo vodili računa da srpski narod u toj konkurenciji ili u tom zajedničkom suživotu sa Mađarima i Nemcima i Rumunima, zavisno na kom je podneblju živeo, osnuje i vodi računa o svojim školama i da ima dobre učitelje. Jer to je jedini način da Srbi opstanu kao narod u datoj sredini. Znači, najbitnija je srpska pravoslavna vera, a srpska škola smatrana je za ćerku srpske pravoslavne crkve.
1: Danas ste prisustvovali proslavi svečanom obrazovanju.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 29. maja 1167. godine, vojska udruženih italijanskih gradova Lombardijske lige nanela je u bici kod Lenjana odlučujući poraz trupama nemačkog cara Fridriha I. Barbarose, koji se posle poraza pokajnički izmirio s papom i preuzeo vođenje Trećeg krstaškog rata. Na današnji dan, 1453. godine, poslije duge opsade, Turci su osvojili Konstantinopolj, prestonicu nekad moćne Romeje, Vizantije. U krvavoj trodnevnoj orgiji Turci su pobili sve branioce, uključujući posljednjeg romejskog vladara Konstantina 11. Paleologa, sina cara Manojla II. I carice Jelene, ćerke srpskog velikaša Konstantina Dragaša. Na današnji dan, 1500. godine, portugalski moreplovac Bartolomeo Dias utopio se u blizini rta Dobre Nade na krajnjem jugu Afrike, kojeg je otkrio 1486. i nazvao ga rt Oluja, jer je tu njegova ekspedicija s tri broda doživjela veliko nevrijeme. Na današnji dan, 1630. godine, rođen je engleski kralj Charles II. Stuart, sin Charlesa I. pogubljenog u građanskom ratu 1499. koji je postao monarh na svoj rođendan 1660. posle ukidanja republike uspostavljene 1653. pod Oliverom Cromwellom. Na današnji dan, 29. maja 1875. godine, rođen je srpski pisac Svetozar Ćorović, koji je u Mostaru 1896. sa Aleksom Šantićem i Jovanom Dučićem pokrenuo list Zora, u kojem je razvio plodan pripovedački i urednički rad. Na današnji dan, 1879. godine, rođen je srpski pisac Kosta Abrašević, radnički pesnik, koji je kao pripadnik srpske socijaldemokratije i poeziju shvatao kao sredstvo za postizanje socijaldemokratskih ciljeva. Njegova najznačajnija dela su pesme Zviždi vetre, Svet je nama otadžbina, Bratstvo crvena. 29. maja 1917. godine rođen je američki državnik John Fitzgerald Kennedy, koji je 1960. u 43. godini života postao najmlađi šef države u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. U Drugom svjetskom ratu služio je u mornarici, a potom kratko bio novinar. U kongres je izabran 1947. a 1952. postao je senator. Za predsjednike Sjedinjenih Američkih Država izabran je kao kandidat Demokratske stranke. Ubijen je u Dallasu 22. novembra 1963. ali posle očito namjerno traljavo vođene istrage nije pouzdano utvrđeno ko je ubica. Kao atentator zvanično je označen Lee Oswald, koji je pod krajnje sumnjivim okolnostima i sam ubijen dva dana kasnije u policijskoj stanici u Dallasu. Na današnji dan 1919. godine, u vrijeme dok je Sovjetska Rusija vodila borbu na život i smrt protiv kontrarevolucije, Engleska, Francuska, Sjedinjene Američke Države i Italija priznale su vladu bivšeg carskog generala Aleksandra Kolčeka, predvodnika Belogardejaca, koji su u početku uz obilnu podršku zapadnih sila imali znatne uspjehe protiv slabo naoružane Crvene armije. Na današnji dan 1943. godine na Sutjesci se u Drugom svjetskom ratu deo partizanskih jedinica i vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije probio iz obruča 130.000 nemačkih, italijanskih, bugarskih i hrvatskih vojnika, koji su u petoj neprijateljskoj ofanzivi, nemački naziv operacija Schwarz, pokušali da unište glavninu partizanskih snaga. U obruču na Zelengori i Sutjesci bile su okružene 4 partizanske divizije sa oko 16.000 boraca i 4.000 ranjenika. U najdramatičnijoj bici partizana tokom rata, okončanoj 15. juna, partizanske divizije izgubile su trećinu boraca, uključujući Savu Kovačevića, komandanta 3. divizije, koja je ostala da štiti teške ranjenike. Nemci su masakrirali oko 1000 zarobljenih ranjenika. Na današnji dan 1972. godine generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije i predsjednik prezidijuma Vrhovnog sovjeta Leonid Brežnjev i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Richard Nixon potpisali su u Moskvi dokument pod nazivom Osnova za međusobne odnose Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država, kojim je otvorena era boljih odnosa i miroljubive koegzistencije dveju velesila. Na današnji dan 1985. godine na stadionu Heysel u Briselu u neredima pred finalni meč Evropskog kupa šampiona između italijanskog prvaka Juventusa i engleskog Liverpoola poginulo je 39 i povrijeđeno više od 400 ljudi, uglavnom italijanskih navijača. 29. maja 1994. godine u izbjeglištvu u Čileu umro je bivši istočno-nemački diktator Erich Honecker, od 1976. do 1989. predsjednik Njemačke demokratske republike, kad je oboren s vlasti na talasu masovnih antirežimskih protesta. Kao člana komunističke partije Njemačke, nacisti su ga uhapsili 1935. i u koncentracionim logorima bio je do 1945. U Politbiro vladajuće jedinstvene socijalističke partije Njemačke izabran je 1958. Prvi sekretar postao je 1971. a generalni sekretar 1976. Izgradio je 1961. Berlinski zid, najjači simbol hladnog rata istoka i zapada.

Dragi slušaoci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. Nadamo se da ste proveli prijatne trenutke slušajući naš današnji program tokom posljednjeg radnog dana u maju mesecu. Na pažnji vam se zahvaljuju dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Vandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak predstojećeg posljednjeg majskog vikenda. Uživajte u posljednjim satima, danima maja. Narednog ponedjeljka probudit ćemo se već u junu mesecu. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!